せ閉じましたが、この薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ

0: thank people. I thank. I didn't know I have 0 followers.
1: Oh. Hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Nice doing it.
0: Bye bye. I'll send you the note
2: to yourself. Yeah.
0: ブリフターズのコードタブの
2: かいやいや、
0: まあ、ベース書くだけだ
1: よ。あるい
0: や、あれしかねえのか。
1: あるしか
0: ねえのか。アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: 方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: どうぞ。ああ、それはある。多分もっと。もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: 当てて。
0: お願いします。
1: ダイエット。
0: テンポルタティラー。トゥパズレイツーママ。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 Who's correcting this?
2: After the serious part?
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: everybody.
1: Oh yeah. Quick. The funny lover.